پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن، آپ کی آواز۔ سامعین، آپ کا کیا خیال ہے، ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے؟ دنیا بھر میں اس ایشو پر تحقیق اور بحث جاری ہے کہ سائنسی ترقی کے ساتھ دنیا بھر میں فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس سوال پر کئی پہلوؤں سے کثیر تعداد نقطہ ہائے نظر موجود ہیں۔ سب سے دلچسپ پہلو جو پاکستانیوں اور یورپی پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے، اس میں فیملی انسٹیٹیوشن کا خاص تقدس کا درجہ حاصل ہے، جبکہ یورپیوں کے بارے میں عام خیال پایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی فیملی نہیں ہے۔ یہ ایک مادر پیدر آزاد معاشرہ ہے جہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بغیر کسی معاہدے کے اکٹھے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وجوہات پر ایک دوسرے کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بوڑھوں کی بڑی عمر والوں کے ادارے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ یہ تمام نقطہ نظر ہماری کمیونٹی کا ایک فخری مغالطہ ہے اور اس مسئلے کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے، جبکہ والدین فیملی کی۔ یورپ میں فیملی مراد رشتہ داروں کا جمع خفیر نہیں ہے، فیملی یونٹ صرف ماں باپ اور ان کے بچوں تک محدود ہے۔ بچے بڑے ہو کر اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک نئے خاندان کو تشکیل دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں نصف سے زیادہ جوڑوں میں شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کا رجحان تاخیر سے شادی یا طلاق کا موجب بنتا ہے، جبکہ جس کی سب سے بڑی مثال برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں اور شادی سے پہلے باپ بن چکے ہیں۔ ایشیا میں ایسا نہیں ہے، وہاں براہ راست شادی کا رجحان، جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں یہ رجحان ان دونوں حصوں سے مختلف ہے۔ وہاں عام طور پر مرد یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ان کی عورتیں شادی اور بچوں کے معاملے میں ہڑتال پر ہیں، وہ پارٹنر کے ساتھ رہے بغیر ایک دو بچے پیدا کر کے اپنا ماحول چلاتی ہیں۔

یورپی عورتوں میں شادی کے بندھن میں داخل ہونے کی شرح بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو عورت معاشی مارکیٹ میں خود حصہ دار بن گئی ہے، اس لیے مرد اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا خام خواہ میں مرد کی اطاعت سے باغی ہے، اس لیے یہ عورت اپنے کیریئر اور آزادی کو پارٹنر اور بچے پیدا کرنے سے بہتر عمل سمجھنے لگی ہے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ سرمایہ داری کے بڑھاوے نے اداروں کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ افراد کی تمام ضروریات وہاں سے براہ راست پوری ہو جاتی ہیں، اور مرد سے عورت کو کنٹرول کرنے کا ہتھیار اس سے چھن گیا ہے۔ آج جو عورت کمزور دکھائی دیتی ہے، یہ دراصل مرد کا صدیوں کا مسلسل ذہنی اور جسمانی جبر ہے۔ مرد کا خیال ہے کہ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر عورت آزاد ہوتی ہے تو فیملی سسٹم کمزور ہو جائے گا، حالانکہ یہی سوچ معاشرے کو صرف مرد کا معاشرہ بنا رہی ہے۔ عورت کو آزاد اور با اختیار بنانے سے فیملی سسٹم ٹوٹتا نہیں، البتہ تبدیل خاندان ہوتا ہے، اور مرد کو طاقتور اور با اختیار پارٹنرشپ ملتی ہے۔ بر صغیر کی فیملی سسٹم میں ہمارے قبائلی روایات کا خاصا عمل دخل ہے۔ وہاں ایکسٹینڈڈ فیملی کی روایت ہے، جہاں عورت گھریلو کام و کاج کرتی ہے اور وہ مرد اور خاندان کی عزت اور غیرت بھی ہے۔ اس لیے مرد عورت کی حرکات و سکنات اور میل جول کو کنٹرول اور مانیٹر کرتا ہے، اس لیے عورت پسماندہ رہتی ہے۔ یہ خاندانی روایات صرف بڑے صغیر تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ایسے خاندان یورپ اور امریکہ پہنچ کر بھی اپنی اسی طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہیں، گو کہ ان ممالک میں پیدا ہونے والی اگلی نسلوں کو اس قبائلی کنٹرول میں رکھنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں یہ کچھ چل نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے یہ ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملی کا نظام تو بڑی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور فیملی یونٹ سیکٹر یورپی طرز پر بنتا جا رہا ہے۔ یہ بھی فیملی سسٹم کے خاتمے کا نہیں، تبدیلی کا عمل ہے، گو کہ یہ عمل بہت سست روی سے تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ برادریزم کے بندھن مضبوط ہے اور یہ جاتے جاتے جائیں گے۔ مشرقی معاشرے میں رہتے ہوئے طلاق کا عورت کے لیے تہمت اور سٹگما کی حیثیت حاصل ہے، یورپ اور امریکہ میں یہ ٹوٹ چکی ہے۔

شمن مریم اور بلاول معصوم ہیں، بچے ہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے اور کیسی کیسی آرزوئیں دل میں پالتا ہے۔ تاریخ میں کیسے عجیب واقعات اور امثال ہیں، اگر انسان ان سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ آج بہت سے ولی عہدوں کو ابھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو تاریخ کے صفحات پر بکھری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارے دور کی ایک بڑی شخصیت ایران کا شہنشاہ رضا شاہ پہلوی تھا۔ اس کے باپ نے ایران میں پہلوی خاندان کی حکمرانی قائم کی تھی، اس کے بعد رضا شاہ بادشاہ اور بعد میں شہنشاہ بنا۔ اس نے اپنا لقب آریہ مہر مقرر کیا، وہ اس علاقے میں امریکہ کا نمائندہ کہلاتا تھا، پورے خطے میں اس کا بڑا رسوخ تھا۔ ایران میں اس خطے کا سی آئی اے کا سب سے بڑا مرکز قائم تھا۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی ملکہ ثریا تھی، بہت خوبصورت عورت تھی، لیکن طویل عرصے تک اس کی گود ہری نہ ہوئی تھی۔ ایک عرصے تک رضا شاہ پہلوی نے انتظار کیا، کیونکہ اسے اپنے تخت کے لیے ولی عہد درکار تھا اور ملکہ ثریا بادشاہیت نے اس کی خواہش پوری کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ملکہ ثریا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی قوم نے جب یہ خبر سنی تو سختی کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن شاہ پرستوں نے اس اقدام کو سراہا، کیونکہ آریہ مہر سلطنت کے تسلسل کے لیے ولی عہد کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ شہنشاہ ایران نے ملکہ ثریا کو طلاق دینے کے بعد ایک اور دوشیزہ فرحتیبہ سے شادی کر لی۔ ایک سال بعد ہی ملکہ فرحتیبہ نے شہنشاہ کو ایک فرزند کا تحفہ دے دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ ایران میں ولی عہد کی پیدائش پر جشن منائے جاتے رہے اور شہزادہ، بادشاہ اور پوری قوم کی آنکھوں کا تارا بن کر جوانی کی منزلوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ ولی عہد جوان ہو گیا، اب شہنشاہ ایران کا دل پوری طرح مطمئن اور شادہ تھا، لیکن یہاں سے تقدیر نے اپنا کھیل دکھانا شروع کیا۔ اس خطے میں سوویت یونین کی پیش قدمی شروع ہو گئی، افغانستان میں اس نے اپنے ہراول دستے بھیج دیے، ادھر ایران میں بھی تودہ پارٹی مضبوط ہونے لگی۔ یہ کمیونسٹ پارٹی تھی جو کہ جس کی سوویت یونین کے ساتھ بھی رابطے قائم تھے۔ اس وقت شہنشاہ ایران بیمار رہنے لگے، مکمل چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو کینسر کا مرض ہو گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ایران کی تقدیر بدلنے لگی، ایران میں تودہ پارٹی اور مذہبی طبقے پوری طرح سرگرم ہو گئے۔

جیسا کہ میں اس گانے سے پہلے کہہ بتا چکا ہوں کہ ایران میں تودہ پارٹی اور مذہبی طبقے پوری طرح سرگرم ہو گئے۔ ایران سے عراق جلا وطن ہونے والے مذہبی رہنما امام خمینی فرانس چلے گئے، اور وہاں سے ایرانی عوام کے نام انہوں نے کیسٹ پر انقلابی تقریریں بھیجنا شروع کی۔ یہ کیسٹ پورے ایران میں پھیل گئے اور گاؤں گاؤں سنے جانے لگے۔ ایران میں بادشاہت کے خلاف تحریک زور پکڑتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ شہنشاہ ایران کو خیر بات کہنا پڑا۔ شہنشاہ ایران اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایران سے نکلے تو ہر ملک نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی، جس کے وہ ایجنٹ کہلاتے تھے۔ وہ ملک کو گھومتے جنوبی امریکہ کے ملک پاناما میں پہنچ گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا دیار غیر میں انتقال ہو گیا، ان کو مصر میں دفن کیا گیا۔ شہنشاہ ایران کو اس کے تخت کا ولی عہد مل گیا تھا، ولی عہد جوان بھی ہو گیا تھا، جب تخت سنبھالنے کے قابل ہو گیا تو تخت ہی نہ رہا۔ تخت شہنشاہ ایران کے قبضے سے نکل کر انقلابیوں کے ہاتھوں چلا گیا تھا۔ شہنشاہ ایران کے اس قصے میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اقتدار کے ولی عہد پیدا کر کے ان کو پالتے پوستے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد اقتدار ان کی اولاد کا ہوگا۔ تقدیر اور زمانہ اکثر ان لوگوں پر ہنستا ہے۔ ہستی مبارک ولی عہد پیدا کر کے اس کو مصر کا صدر بنانے کے تمام انتظامات کر چکے تھے، تقدیر ہنسی رہی۔ لیبیا میں معمر قذافی نے اپنے بیٹے سیف الاسلام کی صدارت کے پودے کو تنہ آور درخت میں تبدیل کر لیا تھا، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ اب اس کے بعد آگے ہم پاکستان اور سعودی عرب میں بھی ایسے اور کئی خوابوں کی کیسی کیسی تعبیریں دیکھیں گے۔ بس یہی دیکھنا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ کوئی جیل میں بستر مرگ پر ہے، کوئی ضمانت کی ڈیتھ بیڈ پر ہے، کوئی لندن بیٹھا ہے، ملک کی دولت لوٹ لی، مگر کس کام کی، کس کے کام آئے گی؟ کیا ملا انہیں یہاں، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اپنی آخرت خراب کر چکے ہیں جان اف کینیڈی کی فیملی کا کیا ہوا؟ نام لیوا بھی کوئی نہیں، دنیا کا مضبوط ترین صدر تھا، مگر تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ سعودی عرب کے بادشاہوں کے بیٹوں کا کیا حشر ہوا؟ کاش کوئی سمجھ جائے، بی بی شہید رانی دنیا کی ہر چیز تھی اس کے پاس، لیکن تقدیر کا کچھ اور منظور تھا۔ مریم، باپ چلا وطن، والدہ محترمہ کلثوم نواز جب دفن کی گئیں تو نہ بہو جی پاس ہے، نہ بیٹی نہ بیٹے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ رکھ لیں یہ دولت، بقول شیخ رشید جب یہ دفن کیے جائیں گے تو کفن کو بھی جیبیں ہوں گی۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور قدرت کچھ اور۔ اللہ ایسی دولت سے ہر ایمان والے کو دور رکھے، آمین۔